Ka tata mi kuto miniti e ua mai lau sekoni pe a hafe a taha, pata hoko ke tau fufua polo kalama, a ia koe polo kalama mapu te malau, whakahoko atia e toi tā linda manuat, hina le huke huke pe a pifo ki a kare sita tama ofa.